kõrgesed kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaali ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali ja sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

0: Tere hommikust, käes on nelja päev, kell on saanud 6.21. mai. Tervitab sind koos Stiver Raidmetsa, Emily J. ja Andri Padariga.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja mis meile sealt otsa vaatab, täna on rahvusvaheline maailma lõpupäev. Ja no ma ei usu, et maailma lõpeb, aga ametlikus kalendris selline asi on.
1: Oho, ma ei olnud valmis selleks päevaks. Ma panin just kõige ilusamad ketsid jalga, tegin soengu ära, panin endale uue lõhna peale ja nüüd lähebki siis maailm niimoodi lõpule. Mul oli õhtul veel kinopiletid ostetud, pidin kinno minema, mis asja? Mina ei ole küll valmis täna kuhugi ära minema.
2: Tagasta need piletid ja mine kuhugile heasse kohta lõunale. Aga väga hea, et sa niimoodi ennast valmis sättisid maailma lõpuks. See on väga tore ilusti niimoodi nüüd minna.
0: Aga Emily, mis rahvusvaheline päev täna veel on?
2: No, mul siin näitab on näiteks rahvusvaheline Chardonnay päev.
0: Mis see on? Kas see on mingi selline kala? Spetsiaalne kala.
2: Kala, jah. Ja oleks ainult kala. Tegelikult see on, kas see on vein, vahuvein?
1: See on vist vahuvein, jah.
2: See on vist vahuvein. Ma ei olegi siin niimoodi nii teadlik. Ja samamoodi on täna ka rahvusvaheline aperatiivipäev, eks siis sellised kõik aperolid, asjad. Kui üldse, siis võib olla täna natuke seda proovida.
1: Mina ei proovi neid asju. Mina olen endale kehtestanud, mina ei proovi neid aperatiiv asju. Mina ei olen rahulikult teed või vett või siis mingid kaasiga maitselist head jooki hoopis, mis on alkoholi vaba.
0: No nii eeskujulikud inimesed siin mine lausa hulluks, ja. Aga täna on ka rahvusvaheline maasika ja kreemipäev ja teetegi vahukoorest endale sellise mõnusa kreemi sinna kõrvale, võite toorjuustuga sisse panna ja maasikad, seda mina nädalavahetsel tegin ja ülimaitsev ongi toorjuust ja vahukoor kokku panna, tekib sinna mõnus kreem.
1: Aga tead, Jaapanis on siuke asja, et võtad kaks pehmet saia, paned seda vahukoort ja maasikaid sinna sisse ja see pidi olema jõhkralt hea.
0: No väga hea, tuleb järgi proovida, on mida siin inspiratsiooniks võtta küll, aga head kuulajad, teile soovime praegu mõnusat hommikut ja oleme varsti oma juttudega tagasi.

0: Let's go!
1: Ja me hakkasime siin arutama oma vahel, et kui keegi määrab, et kui mingil põhjusel te peaksite vangi sattuma, siis mis see põhjus oleks? Ja siis me mõtlesime, et me ütleme siin nüüd, noh, mina ütlen Andri kohta, me Stevenik ütleme Andri kohta ja siis keegi niimoodi oma vahel.
2: No pingpongitame, vaatame, kus keegi võiks istuda. Väga huvitav teema, väga naljakas. Ma ei kujuta ausalt öeldes, ma ütlen kohe ära, mitte kedagi meist kolmes vanglas, kui siis võib-olla mingi selline simulatsioon värkust tuleb proovida.
1: No mina kujutan ette, et miks Steven võiks vanglasse sattuda?
2: No ei, lase
1: tulla. Sellepärast, et on kõik sinepid maailmas ära röövinud.
2: Ahaa, niimoodi, et vahepeal see KitKati vargus, nüüd on suur sinepi vargus.
1: Mis sa arvad sellest?
3: Ma ei saa tegelikult kommenteerida hetkel seda asja täpsemalt, sest et ma kuulsin, et
1: see oli juba juurdlus käib.
3: Jah, vaata, siin läks see sinepi tehas, läks kinni ja ma tegelikult käisin küll seal tehase juures ringi luusimas. Ma ei saa täpselt rääkida, mis põhjustel. Aga ei, see on isegi väga tõenäoline, et ma...
2: Ja mul on Stevenile pakkuda selline asja, et kuna ta käib siin riikides tasuta sõidab, vahepeal ka küsib nii-öelda raha, keerjab raha, et ma arvan, et sellest, et kinni, et riik arvab, et tal on lihtsam anda kodu talle vanglas, toit, peakatte, kõik särgid sõbrad seal, no mida sa veel tahad?
3: Mm-hmm. No Emili, ma arvan, sina... Sina oled vangi selle eest, et sa oled kellegi mingid laulu sõnad või asjad ära varastanud.
2: Oi, siis kui karm
3: plagiaat.
1: See võib küll olla.
3: Siin paneks otse vanglasse ära. Kümneks aastaks. Ja sa kirjutad seal uued laulud.
1: Ja siis ta ise hakkab välja mõtlema. Ei saagi varastada kusagilt mujalt. See võib küll olla.
3: Aasta laulu kirjutaja muidugi, et ma ei usu, et seda juhtuma hakkab.
1: Aga mis sa arvad, kuidas need tiitlid tulevad?
2: Mina oleks arvanud midagi sellist, et Eminem võtab kuskil threadsis või sõna ja lihtsalt tahab piifi suga tõmmata üles ja siis lähed sina talle külla ja siis ta korraldab sulle sellise värgi, et sa lõpuks istub vanglas, aga et sa saad tänava krediiti kõvasti sellest.
1: Siis
2: teeks sulle Eminemiga piif, teiseks ta tahtis siin süüdi lavastada, siin lavastatakse süüdi, aga see on õnneliku juhtumiga, sa 3 kuud istud ära, siis saad vabaks ja siis oled talle tupi.
3: No Andriga on vist lihtne selles mõttes, et ma arvan, et äkki petad välja mingit kunstiteoseid või...
2: Vana täditelt helistan ja et on ruutu pin 1, pin 2
3: või? Jah, ja siis küsid, et kas teil kodus paar maali on ja siis...
1: See on päris hea, jah.
3: Lähed võtad need maalid võibolla endale. Kuigi, noh, ma tahaks ka loota Andrit, et see päev kätte ei jõua, kus sa neid maalivargusid tegema lähed.
2: Nii et Emili, mis sa kiiresti pakud?
1: Mina olen samas mõndist Steveniga. Good morning!

0: Let's go!
1: Ja Andri, Emili, teie sõidate tavaliselt taksoga või autodega või kuidas te tööle tulete?
2: No mina tahaks jala tulla, ausalt öeldes.
3: Jala. Tahaksid?
2: Tahaksin, aga ei tule.
1: Aga miks sa ei tule?
2: Sellepärast, et distants on nii pikk, et ma peaksin hakkama kell 2 kodus liikuma, et jõuda normaalselt.
1: Tüüpiline Eesti mees oma vabandustega.
2: Ma vaatan kohe palju siit jala koju läheb, ma pakun mingi 2 tundi läheb.
3: No nii kui Andri vaatab, mina vabalt saan siin igal hommikul jalutada 10 minutit, mis siis ära ole.
1: No mina ütlen kohe, mina jala lihtsalt ei viitsi tulla. Mina jala küll nii kaugel kui Andri, aga ma olen siuke poole peal, aga no 2 tundi mina ei hakka jalutama.
2: 3 tundi, 11 minutit.
3: Oleks
2: tavatempos, ütleme, et on aeglasem päev, siis tuleb ikkagi 4 tundi.
1: No vahepeal äkki hääletad. Või
2: hääletan, sul keegi ta pealegi võtta mingi kahtena raadio inimene seal T-serval.
1: Aga kui teile autot veel ei ole, siis mul on teile head uudised, sellepärast, et meie enda Eesti mees Oleg Kross pani enda Lamborghinid lõpuks müüki.
3: Lõpuks
1: ometi. On need müügis, saate ära osta. Võin öelda, et siin kallima Lamborghini hind on 682 000 ainult. Et kui natuke seda raha kotti kergitada, võibolla me osa peale osta.
3: No selles mõttes, et nüüd ma siin mai hit, siis olen ka enam vähem tööl, vaata, et käin siin mõni hommik nädalas, et äkki nüüd mulle on see võimalik.
2: Ja mina mõtlesin, mina tulen sulle Emily Backi tantsima, et siis saab selle raha kokku.
3: No see on ka variant, see kindlasti aitaks.
2: Mis sul need esinemised tulemas on, et ma väga hästi sobin puuks. Puul on ka hästi minimalistlikud liigutused
3: ja
2: ma võin mõnda asja veel teha, aga ütleme, et need hinnad mul pigem on krõbedad.
3: Olgu, räägime sellest hiljem, panen meili sulle.
1: Ma võin tulla manageriks, ma võtaks lihtsalt protsenti vahelt iga esinemisest.
3: See on kõige targem.
2: Aga ise pead korraldama oma
3: ja need asjad.
1: Ma vahepeal AI lasen mingid vastused teha, aga kui see 600 000 paljuks, siis järgmine auto, mis on tal müügis, on 354 000 näiteks. See on siuke poole hinna, aga võiks öelda minus 50%. No, eelmisest autost, et võibolla see on taskukohase. Emili, teil ju artistid saavad vaata panna esinemise need nii-öelda raiderid. Et sa saad sinna kirjutada, et pange mulle üks Lamborghini, palun sinna lava taha ja siis sellega saab pärast koju ära sõita.
3: See oleks päris hea.
1: Ma juba teen manageri tööd sul siin.
3: Täpselt.
1: Et vaatame sul need lepingu tingimused ja raiderid üle. Paneme need Olegi Lambot sinna kirja ja saamegi tagasi Tallinnasse ühe mõnusa Lamborghiniga tulla.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
6: Wake up Estonia.
7: Hey, what's up y'all?
6: This is my morning.

0: Kui teie saaksite kusagil elada aasta aega järjest näiteks ja ainult aasta, mitte vähem ega rohkem, siis kus see oleks?
1: Oh, ma tean, ma tahaksin elada kuskil kõik hinnas Türgi või Egiptus hotellis, mul oleks toit kõik asjad, kogu aeg koristatakse tuba ära, sööd, mida sa tahad, mitte midagi mõtlema ei pea, aga no jah, kui väga palavaks läheb, siis ma ei tea, mis saab, ma tean, et selle Egiptuses suvel võib täitsa 45 kraadi olla, siis läheb täitsa hulluks.
2: Ja ma ei usu siin Steven, ma arvan, et sul hakkab nii igav, seal on wifi ühendus, on ka väga kehva.
0: Yeah.
2: Sa ei saa oma sisulooma asju teha, sa ei saa midagi üles panna.
1: Ma võtan selle satelliit, selle wifi, mis USA's on see Starlink.
0: Aha,
1: sellega,
0: okay.
1: See mul igal pool net on paigas. Ja vahepeal kutsun sõbrad külla, Andri tuleb mulle sinna yeah. sööma ja
2: siis on
1: toitu.
2: Mingi video kindlasti, et 14 päeva kaamliga kuskil, ma ei tea, mis iganes.
1: Ja, Andri, kuhu sina läheksid siis elama?
2: Mina elaksin Saaremaal, kui ma saaksin valida. Kuskil, ma eeldus on see, et on olemas mingi tore elukoht, jällegi igasuguse mugavused on ju, aga päris lahe oleks seal. Aga see ma ei tea, kui sa mõtled mingid välismaa varianti, siis ma tahaks USA's veel proovida. Mul on õnnestunud pool aastat elada USA's, see oli väga-väga lahe aeg. Kui saaks nüüd elada kas Los Angeleses või New Yorkis ka aastakese, mega.
0: Ma tahaks ema juurde tagasi kolida.
2: Nii,
1: aga meil on veid sarnased vastused, vaata. Minul on ka see tasuta toit, sul on ka ema juures tasuta toit, tehakse kõik asjad ette taha ära. Aga mul on vist see, et lihtsalt kliima on see roll, mis
0: kliimapõgenik mängib. Oleksin, jah.
2: Aga Emil, kuidas sul, kui nüüd EMPS välja jätta, siis kas on veel mõni välisriik, kus sa tahaksid minna?
0: No, mul on kaks tükki. Ma hea meelega elaks kusagil ka samamoodi USA's, kusagil ranchos, Texases, mingis peaaegu maha jäetud linnas, midagi sellist elaks
2: Kauboi seal. Kauboi saapad jalas.
0: Absoluutselt seal hobustega seiklen ringi.
2: Ja iga kolmapäev käid seal baaris, kus saab selle otsas mingi pulli otsas ratsutada.
0: Yeah.
2: Seal on selline elektrooniline pull ka.
0: Ja selle peal harjutan. Või siis ma elaks Lõuna-Koreas. Seal mul on väga meeldinud käia.
1: Sa oled vist käinud ka seal, ainu?
0: Ma olen käinud paar korda, tõesti.
2: Mis seal toimub või mis seal tehakse või mis need inimesed on? Ma pole käinud, pole aimu ka.
0: Tead, ma läks puhtalt toidu pärast. Seal on toidukultuur lihtsalt nii hea, et lähed mingisugusse suvalisse kohta ja sellise elamuse, et seda ma väga igatsin.
1: Aga mis kõige parem toit oli, mis sa seal said?
0: Tead, need on nii keerulised nimed, ma julgesin valesti ütlema hakata. Nii et ma ütlen sellise lihtsa bibimbappi ja see sobis väga hästi, aga seal on veel väga palju häid asju.

0: Salud.
1: Salud.

0: Ja head kolleegid, kuidas teil muru niitmisega on?
1: Viimati niitsin muru jälle mingi 10 aastat tagasi, aga kui niitsin, siis niitsin kõik murud täiesti ära. Kõige ma mäletan, et viimane kord millegi pärast mul muru niit ja hakkas täiega tossama ja siis oli jälle mingi pahandus majas, et ma vist olin mingi kivist üle sõitnud. Aga kui teil on vaja muru niita, võite mulle kirjutada, Aha. helistada. Ma raha ka küsiks, mul seda raha
2: Side,
1: ei ole hetkel, yeah. et mul
2: Side
1: oleks
2: gig.
1: Kuu lõpp, et oleks võibolla veits äkki pakkuda teil. Ma võin ka nõusi
0: peska. Kuu lõpp on juba 20. Päris raskeks no, läheb.
1: Ma olen see vaata, et palgapäev tuleb üle, siis juba 3 päeva pärast on vaikselt kuu lõpp, sest et kõik kulutused on tehtud juba.
2: Saad aru, ma ei ole mitte kunagi muruniitnud.
0: Aga peaksid?
2: Võibolla ma peaks, jah.
0: Uus laul ka, muruniit.
2: Muruniit,
0: see on olemas juba.
1: Ja, uusi kogemusi on elus vaja ju selleks, et ja. Häid laule siis ka veel kirjutada juurde.
2: See on tõsi. Ma arvan, et muruniitmine on minu järgmine samm.
0: Mm-hmm. No tasub ette võtta ja kui sa tahad saada ikka päris kogemuse kätte, siis Kentuckis elab naine, Holly Riemann on nimi ja tema tegi ka siis ühtlasi muruniitmis maailma rekordi.
1: Kui, nagu, et wow. kõige rohkem niitis muru või kõige paremini niitis muru, yeah. millest see rekord nüüd tuleb?
0: Ja rekord seisnebki selles, et ta võtsi ette terve suure jalgpalli väljaku, kujutad ette Ameerika jalgpalli väljak ja ta niitis selle ära 14 minuti ja 51 sekundiga.
1: Oot, 14 minuti.
2: Kas ta jooksis? Kuidas see käib?
0: Tal oli ikka vastav aparatuur ka abis, et ta sai selle suht kiiresti ära teha. No ta ei olnud klassikaliselt selline, et nagu me oleme arjunud, et käe kõrval lükkad seda, wow. see oli ikkagi selline muru niit, mis masin ka, mille pealt istus.
1: Ma mõtlen, et mul oli suht pisike nagu koduhoov lapsepõlves ja ma niitsin ikka sükka tund pool teist, mm-hmm. et huvitaks, et oleks meil siis koduhoovi teid mingi 2 minutiga ära.
0: Tõenäoliselt.
2: Päris hea, aga vikatiga.
1: Vikatiga, oled sa?
2: Vikatiga.
1: Aga vikatiga oled käes hoidnud, teinud midagi?
2: Ei ole, kõbland olen. No, kõbland.
1: Seda mina näiteks ei ole teinud, nii et no, siin juba tuleb erinevus vahele kohe.
0: Ma aga olen, saadame siis Emily Kentuckisse. Vaatame, kuidas see maalappide kuninganna sind välja õpetab. Mis on need muruniid, mis trikid?
2: Jah, ja siis tulen siia tagasi, räägin teile.
0: Ja nii taad kõik murud ka ära loodetavasti, on ju? Wake it up, get on up, wake it up, get on. Best music, best morning. Wake it up, get on up. This is my hits.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, käes on neljapäev, 21. mai. Kell on saanud 7 ja Mai Hits hommikstuudios tervitavad siin Jane, Jamie Pavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja vaatame korra otsa eilsele päevale ka. Juhtus üks väga tore asi, juhtus üks natuke ka kurb asi. Ja kui alustame kurvast asjast, siis suure korvpalli fännina Eestis käib siis nii-öelda meistrivõistlused ja mängivad finaalis Tartu ja Tallinn, ehk siis Tartu ülikool Maxi Moritz ja BC Kalev Cramo ja nüüd Tartu on 2-0 ette läinud.
2: Ongi nii vä?
1: Ja kolme võiduni käib, nii et võibolla lõpeb varsti asja ära ja mina pisarates.
2: Kas sa oled kurb vä? Kas sa Tartu mees poolelist ei ole?
1: Ei, see mul läks tolm lihtsalt silma.
2: Ütleme niimoodi, et vaata, Eesti mõlemad.
1: Eesti mõlemad.
2: Oleks see, et on nagu Eesti versus Läti või midagi. Et siis on nagu kurb, aga tegelikult see, et nagu nii Eesti võidab.
1: See on tegelikult kõige parem lohutus, mis saab olla. Ära nuta, see on Eesti sise asi. Ja, aga no fännine ikkagi natukene kurbust valmistab, mitte küll niimoodi, et päris kuigi nutma minna, aga oleks lootnud, et see finaal on kuidagi tasavägisem.
2: Et kuidagi oli juba alguses võibolla pool, nagu ühele poole nii-öelda kaldu või?
1: Pigem mitte, sest ühe punktiga võitsi ainult Tartu, seda on ühe punktiga, aga lihtsalt see, et 2-0 on, et oleks arvanud, et 1-1 või no nüüd on Kale Kraamon tõestamist, nii et see oli see kurb sündmus.
2: Tead, ole nagu minu väike vend, kes on 7-aastane, kellega ma käisin koos jalgpalli vaatamas. Käisime vaatamas jalgpalli ja siis minu arust läksid vastamisi FC Flora ja Levadia. Mm-hmm. Ja ta ütles lihtsalt, et ei noh, ma siin vahetan. Ma olen selle poolt, kes hetkel paras jagu võidab.
1: Väga aus. Võt seda mentaliteeti peaks tõesti võtma. Ma olen ka Tartu poolt, on tõesti Janetil on õigus. Mingid mängud ma olin Tartu poolt. Nüüd ma otsustasin, et noh, Tallinn on kodutiim, võiks lähedamal olla. Aga tead, ma pean ka vist Tartu poolt olema, tundub nii.
2: Tead. Peaasi, et sa oleksid õnnelik. Ärme üldse nuta. Ja kui sul läheb näiteks veel nänni asjade ostmiseks ka on ju mingi mäng, siis tee uuesti nagu minu vend. Et mine näiteks, ütleme, et lähed selle Eesti koondise selle laua juurde, kus on kõik nende nänn ja küsi, et kas siin Tartu asju ka on?
1: Tead, Janeti, see suhtumine on väga selline eluterve. Nii et kõikidele fännidele vahet ei ole, kui need on Eesti tiimid, siis valige see pool, kes lihtsalt võidab. Ja teil ongi elu ilus ja lihtne.
0: My Hits.

0: Tere hommikust! Kell on saanud 7.11 ja kui ei jätta oma lemmikmeeskonna kaotus välja, siis rõõmusas oli muidugi see, et mul õed sai teile 18 ja siis esimest korda nägin neid ka siis kangema joogiga. Nii-öelda sünnipäeva puhul võeti ikkagi selline pitsikega.
1: Sa oled natukene teluulu muidugi.
0: Et siis ma olin mingi, vau, meil juba käivad sellised asjad, et no mine see tea. Ju siis tuleb eluga edasi liikuda 18 ikkagi.
1: Kas sa olid vanema vennana kuidagi natukene nagu šokeeritud ka, et oot, selline jook minu väikese õe käes?
0: Ei olnud väga, sellepärast, et kõik olid nii chillid, vanemad olid chillid, mul teine vend oli chill, ega mul see midagi muud üle jäänud.
1: No jah, kujut ette, et sa oleksid olnud see vend, et tähendab, tegelikult peab olema 18 täis 24 tundi, kui hakata jooma.
0: See on hea point.
1: Mul oli ju niimoodi.
0: Oli või?
1: Läksin oma sünnipäeval, läksin siis ka samamoodi nagu sinu õed. Tere, palun... Ise maru uhke on ju, ID-kaart valmis. Tere, palu mulle üks, mis iganes. Võtsin vist isegi siidri. Noh, et natukene selline mahedam on ju.
0: Proovid.
1: Ja proovin. Ja siis ütleb mulle, et ma võin teile küll tuua, aga tegelikult peab olema 24 tundi, 18 täis. Okay. Siis mõtlesin küll, et see oleks nagu eriti vahva olnud.
0: Et lahad esimene kord minna proovima, aga võt tuleb välja, et ikkagi ei lubata.
1: Ja, et see oli siuke huvitav õnneks nagu see teenindaja. Mitte, et nagu see oleks olnud mingisugune meeletu probleem, kui ma ei oleks seda tol hetkel saanud, aga teenin teha natuke nagu naeris ka, et noh, kui sa tahad, et ma su päeva nagu ära rikuksin, siis tegelikult ma ei pea sulle andma seda praegu.
0: Aga väga nii-öelda vastutulelik oli, kui ikkagi lubas. Ja. See reegel on minu mõelest natuke naljakas, et mis nüüd üks päev või 24 tundi muudamat tegelikult ei saa aru?
1: Jah, see on huvitav ja no näiteks, kui teed autovihi load ära, siis mulle ütles see eksamineerijad, ja sõita võid hakata alates homsest. Et, aga see on jällegi see, et siis jõuab see info nagu süsteemi, on ju. Aga see on natuke teissugune, aga mingisugune 24 tunnine värk on tuleb välja.
0: No väga hea, nüüd ma ka tean, mitte, et see mind enam kuidagi aitaks, aga õnnitlus tegelikult vanematele ka, nüüd neil ei ole ühtegi alajaalist last. Et see on kuidagi veider, neil on alati olnud alajaalist lapsed viimased mingi 34 aastat.
1: Nad on teinud oma töö ära, Andri.
0: Ja,
1: mitte, et muidugi, et enam lapsed nagu üldse ei vaja vanemaid tol hetkel, või kui sa 18 saad, aga ikkagi noh, töö on tehtud,
0: nii et ma ei teagi, mis võib mingi puhkuse lubada endale või...
1: No kuule, muidugi, te ei kinkin teile siis kambakesi vanematele mingi Kariibi mere mingisuguse reisi
0: või? Tead, neil tuleb koer kinkida või midagi hoopis.
1: Saate uuesti vastutust,
0: yeah.
1: Nautige!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.24 ja tead, Andri, kui kohati raske on olla mingis asjas, mida sa nii väga armastad, ääretult keskpärane.
1: Ja sa hakkad nüüd mulle padelist rääkima, sest minu mõelest sa oled väga hea seal, sa võibolla alahindad ennast.
0: Ja Andri, ma räägin crossfitist.
1: Crossfitist, kas mille järgi üldse headust crossfitis hinnata, et kui tuleb saali suurte musklitega mees või naine, kas siis võiks öelda, et tema on väga hea?
0: Tead, see on üks ääretult filosoofiline hea küsimus, väga tubli.
1: Meil on poolteist tundi aega küll siin rahulikult sellel teema rääkida.
0: Poolteist või? Pole või kümneni välja, mis ikka. Ei tegelikult, ega see ei, kindlasti ei näita see, et kui suured su lihased on, et kui hea sa oled. Aga lihtsalt see, et ma olen teinud crossfiti alates siis septembrikuust ja sõike harjutus nagu bar muscle up. See on selline keharaskustega jõuharjutus, kus inimene tõmbab end kangi alla nii-öelda rippuvast asendist üles nii, et liigub üle kangi.
1: Tundub juba jube keeruline, aga kuulame edasi. Mm-hmm.
0: Ja siis see vaatas, et kui seda muscle upi näitab ette treener, tead, see näeb nii hea välja. No see näeb välja nagu ta kiiguks, vaad all peab natukene andma endale hoogu kajalgadega ja kehaga, et ta nagu kuidagi hõljub. Ja siis ta järsku on seal toru peal ja sa mõtled, et see nägi nii kuidagi lihtne välja. Ei ole siin midagi, just tegin mingid jõutõmmed 80-ga see toru köhida. Ja siis sa lähed ripud selle kangi all ja keha ei kõigu nii ja juba ei kõigu niimoodi nagu ta peaks kõikuma, rääkimata sellest, et sa jaksad ennast sinna üle kangi visata, et ühesõnaga vau.
1: Aga mis sellised puhul aitab, kas kui panna vits nurka, värskelt korjatud kasevits sinna crossfiti treeningu nurka, et kas see aitab?
0: Tead, just nagu ma ei poolda, siis lastele matemaatika õpetamist ei vitsa, ei rihma ega mitte millegagi, siis ei saa ka crossfiti täiskasvanule õpetada ikkagi vitsaga. Et jätame selle nii-öelda mängust välja.
1: Aga Janet, ma lohutan siis. Ma arvan, sa oled ikkagi 1% inimeste seas, kes suudab seda teha mingilgi viisil. Ma arvan, mina nagu hakkan seal vaatama, mis kang, kus koha, olen kohe selili.
0: Tead, mingilgi viisil oli väga hästi öeldud. Aga eks me näe, kus ma umbes aasta pärast olen. Et äkki tuleb see bar muscle up üks kord ära.
1: Ja mul on tunne, et mõni inimene ise arvab, et on keskpärane, aga teised vaatavad, vau, kui palju ta on teinud, palju ta on saavutanud, nii et oled ikkagi seal tipus.
0: Ehk siis, mis me sellest õpime, on see, et oleme enda vastu lahked.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojan oodata kuni 23 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja Janet, sulle üks küsimus, millele on juba Eesti rahvas vastanud ja maalehes on siis välja toodud üks küsimustik ja küsite Eesti inimeste käest, kas ja miks peaks Eesti jätkama Eurovisioonil osalemist. Ja kõigepealt küsiti siis kas küsimus, et kas peaks või mitte ja ma ütlen selle statistika ka ära, sina see kõmelda oma vastust on siis 45% inimestest ütles, et ei peaks jätkama Eurovisioonil osalemist ja siis teisel pool oli 55% inimesed, kes arvas, et peaks, nii et üsna pooleks ma olen väga üllatunud.
1: Mina ei ole üldse üllatunud, ausalt öeldes. Kas sa oled üllatunud selles osas, et nagu nii suur arv arvab, et ei ole mõtet? Nii pidi, jah?
0: Jaa, ma olen selles, ma arvasin, et Eesti inimesed ikkagi armastavad seda, aga tundub, et ikkagi, no ma ei tea, mis need põhjused on siin pole lahti kirjutatud, võibolla jätab külmaks kedagi.
1: Tead, mina arvan, et miks osaleda? On, mina, no, et vaata see rahvusvaheline nähtavus ka, et vaata, me oleme väike riik, et me saame nagu Eestina ennast miljonitele tutvustada, kõik mingi muusika, kultuur, keel, loovus ja tegelikult muusikutele, ma ei tea, võimalus on ju see ühine kogemus ka, et me oleme osa sellest suurest sündmusest, aga tead, avalikustati ju tegelikult need summad, TikTokis nägin videot, kus võeti iga riik ette on ju.
0: Aga mis need on siis, mina ei ole näinud seda?
1: No näiteks, võtame näiteks Suurbritannia, 3 miljonit läks nende nagu selle akti peale nii-öelda.
0: See on ikka väga palju.
1: Et, no, ja tegelikult noh, meil jäi see kindlasti alla miljoni, aga nagu point on kohati sama, et see kulukas, see osalemine ja produktsioon, et kui palju tegelikult peab panema sinna alla raha ja kuidas nagu kõik see, et muusika versus, ma ei tea, poliitika ka näiteks, aga see ei ole ju nähtamatu asi.
0: Aga mille poolt sina siis oled? Kas sina arvad, et peaks osalema või mitte? Mina ütlen ära julgelt, et mina arvan, et võiks.
1: Võiks, jah.
0: Et kui, vaata, see ongi see, et kui võimalus on, osaleme. Ja. Kui võimalust ei ole, no ma päris nutma ei hakka, aga võiks ikkagi.
1: Tead, olgu, ma tulen sinuga samasse paati, aga ma olen natukene kõikuv ka sel teemal.
0: Ja.
1: Et tegelikult meil on tegelikult läinud ju Eurovisioonil päris hästi. Vahet ei ole, et me ei saanud finaali see aasta. Igati pidi meie giftid kolm naist jäid väga palju meelde, siis rahvale on ju. Et ma pigem olen sinuga samas paadis, aga ühe jalaga väljas.
0: Ja, aga mida siis inimesed vastasid, miks nad arvavad, et võiks jätkata, on see, et meelelahutuse pärast on pakkunud 6%, 17% on rahvusvaheline nähtavus, mida sina ütlesid ka, siis 14% ütleb, et see on pikk ja tore traditsioon ja siis on mingid muud põhjused ka, mida välja ei ole toodud, nii et igaüks saab oma peas mõelda, aga kui Eesti läheb hästi, siis on alati väga tore seda vaadata.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastatud.

0: ees .
1: astu sisse tktk.ee .
0: Pühajärve jaanituli 2026 22. ja 23. juuni Otepääl . piletid soodsamalt jaanituli.ee . ehitusel või laohallis , vihma või päikese käes , Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud .
2: Wake up Estonia , this is my morning on my hits .
3: kas keegi võiks mulle öelda , kus võiks leida armastust , sest hetkes .

0: tere hommikust, 7.49 on saanud kelli. Otse loomulikult on hea varahommikul rääkida kohe reisimisest ja toidust, sest et noh, siis tekib tahe minna reisile ja kõht läheb kohe maru tühjaks.
1: Ja ajule ka leevendust, kui on mingid võibolla mõtted, mida ei taha pähe, töömõtted, muud mured, siis ma arvan, et reisimisest ja toidust kasvi mõtlemine teeb juba tuju paremaks.
0: Just nimelt, me oleme mõlemad käinud Itaalias, Andri.
1: Ja, oleme.
0: Mitte koos. Mitte koos, aga oleme mõlemad käinud.
1: Aga lahe oleks teha seal raadiot, näiteks ühes käes on selline pitsaviil ja teises käes mingi lemoncello asi.
0: Järjest paremaks läheb. Aga on toodud nüüd välja siis ühe väga hea toidu blogija poolt, isegi vaatad toidu kriitiku poolt, siis sellised märgid, mis näitavad, et tegemist ei ole hea kas siis restoraniga või et ära seal pigem siis mine otsima sellist autentset Itaalia mingit kööki. Ja märgid on järgmised. Itaalias ei tasu valida siis restorane, mis kutsuvad inimesi nii-öelda tänavalt sööma.
1: Okay.
0: No, et head kohad seda tavaliselt ei tee.
1: Nii et sellised promojad, need on pigem sellised kahtlased vennad, et rahvast on täis, aga pigem sellepärast ikkagi kutsub.
0: Just täpselt. Et no, see ei ole alati nii-öelda hea märk. Jällegist ma ei taha nagu teha maha neid kogemusi, mis kellelgi on olnud. Et on läinud kutsumise peale restorani ja maru hea oli.
1: Väga hea, Janeti taha, mina küll teen maha.
0: Väga
1: julgelt teen maha.
0: Võta enda peale see. Siis võiks vältida restorane, kus on ainult inglise keelne menüü. Et üldjuhul Itaalia restoranid, et on head siis, kui on kas ainult itaalia keeles või enamjaolt itaalia keeles menüüd.
1: Ja no minu mälestus on ka, et menüüd olid itaalia keeles ja hästi väikeselt. Olid inglise keeles pandud toidu nimi. Võibolla pole isegi lahti kirjutada, mis seal sees on, aga olen nõus.
0: Ja järgmisen öeldakse, et tegelikult need restoranid, mis on just kui peaväljakute kõrval või vaatamisväärsuste kõrval, trevi, ma ei tea, mis iganes.
1: Purskaev.
0: Jah, aga ma nüüd läksin täiesti valesse riiki ju. See selleks.
1: Ei läinud ju.
0: Ei läinud
1: Itaalias
0: ju.
1: Ikka Roomas. Sa räägid Roomas lihtsalt.
0: Kell on enne 8.
1: Yeah.
0: Ma ei luba midagi. Et üldjuhul need ei paku ikkagi autentset toitu.
1: Ja ma olen nõus. Ma olen käinud Roomas ja ma olen käinud Milanos. Ja Milanos küll ma eksisin sellega, et läksin kukki peaväljakul kõrvale sööma. Esiteks jubekallis, teiseks ülihalb toit.
0: Ära isegi, seda aru ma ükskord viimane kord, kui ma Roomas käisin, seda aru seal oli mingisugune makaroni vorm. Ja ma ostsin sellest, et oli kõht tühi ja see oli midagi no, nii halba, et paha hakkab. Aga jah, sellised väiksed märgikesed, et mida siis Itaalias mitte teha.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. Septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: This is Fact of the Day. Woke up,
1: good morning. Tere hommikus, kell on saamas kohe 8 ja aeg on päeva faktiks ja päeva fakt tuleb seekord vee kohta ja iga klaas vett sisaldab tõenäoliselt vett, mille päritolu ulatub päikese eelsesse tähtede vahelisse aega.
2: Ole hea, ütle see lause. Hästi korraks uuesti.
1: Iga klaas vett sisaldab tõenäoliselt vett, mille päritolu ulatub päikese eelsesse tähtede vahelisse ruumi või siis aega. Ja see tundub täiesti uskumatu, ma lugesin ka lugesin hommikul erinevaid fakte vee kohta. No vett võiks iga inimene juua hommikul, lõunal, õhtul, mõikord ununeb.
2: Oh, wow. Ei, see on väga lahe vaata, sest et see vee joomine, okei, see võiks olla meie igapäevane osa, aga kui sa võtad lonksu vett, siis sa ei mõtle selle peale, et oo, huvitav küll, kui kaua aega tagasi see mingid osakised seal vees umbes pärinevad on ju. Sa lihtsalt jood ära ja oled mingi, oo, vau, ma olen päeva jooksul vett joonud.
1: Ja kooliajast me teame H2O. On see ühend, maagiline ühend, aga jah, see aine, see mateeria on vanem kui päike ja kui te mõtlete, et kuidas see võimalik on päike ainu kogu elu alus, siis tundub, et vesi oli, veemolekulid olid juba enne seda aega seal olemas, nii et päike on annud võibolla veele sellise elu, aga ikkagi vesi on väga-väga vana.
2: Väga lahe, sest et vaata, see sama vesi, mis me joome, on aja jooksul osalenud nagu sellises vee ringes kui sellises on ju, et need on olnud ookinites, siis on ju aurustunud pilvedesse.
1: Ja, jääkujul.
2: Jah, sajab vihma alla on ju ja siis juba liikunud jõgedesse, ma ei tea, taimedesse on ju, et see vesi on üks ääretult
1: müstiline natuke.
2: Just nimelt, aitäh, müstiline asi ka, elu alus kohati, molekul ja et täiesti uskumatu, et see, need, see vesi, mis me joome, tekis tõenäoliselt ikkagi juba enne päikese ja päikese süsteemi kujunemist.
1: Ja täpselt nii ongi, siin on erinevad teadusartiklid seda kinnitavad ja mis on veel huvitav, kui minna Antarktikasse või kuugi ja puurida väga sügavale auk, siis tegelikult need jääkihid, mis seal on, seda samamoodi võid saada, ma ei tea, miljon aastat tagasi vanavesi.
2: Ja. Täitsa kosmiline keskkond, kus me elame. Nii et täna, kui ma võtan lonksu vett, ma arvan, et ma ei ole enam sama inimene.
1: Sa ei ole. See kuidagi see kõik teadmine, maailma teadmine, mis on, tuleb sinu sisse.
2: Et ma olen nagu osa ajaloost.
1: Ja nii et päeva fakt teile teadmiseks, et vesi on vanem kui päike.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahast Euroopa Liit.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Wake up Estonia, this is my morning.

0: morning.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 8.13 ja räägime praegu meie hetkel lemmiksarjadest, sellepärast, et see on ka küsimus My Hits Facebooki lehel. Tahtsime lihtsalt huvi mõttes inimeste, kes teada, mis on nende hetkel lemmiksarjad ja minu meelest kõige nii-öelda naljakam vastus on Moona käest, tuleb Monsa käest, Riigikogu infotund on tema lemmik. Sari.
2: Üli äge, inimesed vaatavad Friends ja Moona on mingi, ei, minu show on nüüd käimas.
1: Ja päris hea vastus, ma seda ei oodanudki, et mul endal on mingid lemmiksarjad, aga tead Netflixist hakkasin viimasel ajal, olen uuesti vaatama hakkanud sellist sarja nagu Mentalist ja kes ei tea, sellel peaosas on selline tegelikult nagu Patrick Shane ja tema on just kui, võiks arvata, et ta on muskunstnik või selline keegi, kes oskab mõtteid lugeda, tuleb välja, et tema on selline Sherlock Holmi tüüpi lihtsalt inimene, kes märkab detaile, oskab detaile kokku panna ja politseiga hakkab ta siis koostööd tegema ja erinevaid juhtumid lahendama.
2: Väga lahe, tead mina... Mõtlen, et võin öelda küll, et vaadake sõpru ja vaadake modernset perekonda, ja, aga ei, mul on üks veel mõnusam soovitus teile, nimelt kellele meeldib ulme, draama, seiklus ja selline põnevus ka, siis selline siis sari nagu nimega See, ehk siis just kui nagu näha. Või noh, et nägemine on ju. Ja see räägib siis sellest, et tulevikus on kogu inimkond kaotanud nägemisvõime ja peategelane siis Baba Voss, keda mängib Jason Momoa.
1: Sellepärast sa vaatadki seda.
2: Kus juures isegi mitte. Ta nimelt kasvatab lapsi, kes suudavad näha. Aga kuna see on nii haruldane, et on kaks last, kes suudavad näha, siis laste võimet peetakse hoopis ohtlikuks ja need hakatakse taga ajama. Ja siis ongi Baba Voss, eks siis Jason Momoa, võitleb, et oma perekonda kaitsta. Ja see taru, mina vaatan uut seriaali, see on midagi uut sarja, see on midagi täiesti uskumatut.
1: Kus seda näeb, mis streaming platformilt tead ka?
2: Jaa, ikka tean, seda on näha siis, HBO-lt on seda näha täpsemalt. Ja. Ja minu arust, kui ma nüüd ei eksis, oli Apple TV pealt ka, aga tõesti, see ütleb väga palju, kui mina olen nõus vaatama uut sarja ja see meeldib ka mulle.
1: Ja see on natuke ulmeline ka, ma ei ole mäleta, et sa väga oleks öelnud, et ulme sarjad või asjad oleks sinu teema?
2: Ei olegi minu teema.
1: No
2: nii, et kui see mind kõnetab, siis ma arvan, kõnetab ka neid, kes on vaadanud viimased 10 aastat Friendse. Päriselt.
1: Väga hea. Andres on öelnud, et tale meeldib sarja näiteks Man on Fire. Kairi räägib, tema vaatab kõiki sarju ja seriaale, mis on seotud meditsiiniga.
2: Tubli, mina vaatan ka neid.
1: Jürgen vaatab lihtsalt naabriplikat veel juba viimased 15-20 aastat.
2: Ma loodan, et ikkagi mingit sarja.
1: See on sari. Ja Vilita räägib, et diivanil tema vaatab sellist sarja. Nii et tundub, et iga vahel midagi vaatamist loodetavasti saite siit inspiratsiooni.
3: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaas rahastab Euroopa Liit.
5: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
6: Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: I woke up with a new day.
10: Wake up Estonia. This is my morning on

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.26 on saanud juba kell ja Harry Styles on hetkel tuuril meil. Nimega siis Together Together tuur, ehk siis koos koos. Ja see tuur on saanud nii palju erinevat sellist tagasisidet, et ma olen natukene nüüd niimoodi, ma ei tea, mida arvata, ütleme niimoodi. Et on öeldud, et jah, et see tegelikult on väga kift, et tuur algas nüüd maikuus Amsterdamis ja ta on tegelikult naasnud ju lavale pärast 3-aastast pausi on ju ja kõik, et seal on nii vanad hitid kui uued hitid ja hästi palju positiivset tagaside just selle peale, et kui palju energiat ta annab oma laval on ju. Aga on ka natukene halba tagasidet.
2: Mina olen aru saanud, et ta on hoopis jooksumees, et tal on enamus energia läheb sinna jooksmise peale. Tuletan meelde, et maratoni aeg on tal alla 3 tundi, 2 tundi, 59 minutit.
1: Ja et tehakse nalja, et tegelikult see, et maratoni just kui jooksis ei olnud, nagu need treenid ei olnud maratoni pärast, vaid tuuri jaoks. Ja tuleb välja, et nüüd TikTokis olevad fännid on arvutanud välja umbes, kui palju tema tuuri jooksul ühe siis selle kontserdi jooksul tiire teeb seal lava peal. Olgu öeldud, et lava on peaaegu jalgpalli väljaku suurune. Väga suur lava. Ja tuleb välja, et ta liigub umbes 5-8 kilometrit ühe kontserdi jooksul, mis tähendab seda, et kui võtta, et tal on 67 showd ja umbes keskmiselt 6 kilometrit läbib, siis kullakene jookseb 402 kilometrit.
2: No väga hea, ta mõtles, et tal ikkagi vaja Ja. Need jooksusammud ära teha.
1: Ja just täpselt, et see on umbes ju Tallinn-Riia. Et tegelikult on päris uskumatu, aga natuke on saanud ka tõesti halba tagasi teed see tuur ja selles osas, et need, kes ossid vaata need vippiletid just kui lava ette, seal lava on ehitatud niimoodi, et seal on mingid sillad ja sa ei näe selle sildade juurest, sa ei näe põhilavale. Eks siis sa ei pruugi härrit mingi hetk näha.
2: Nii et esimest korda tasub ära, kui oled natuke vaene.
1: Jup.
2: Pole raha osta seda kõige kallimat piletit, ostad seda tavalise pileti, saad ikka sama hea show.
1: Ja nii ongi, et see ongi natuke siuke, et palju raha alla panid on ju, et VIP kohtade nähtavus on praegu probleemiks, mitte see, et pidid kaugele ostma.
2: Nii et ma soovitaks küll artistidele, olge nagu Harry Styles, pakkuge tava inimestele ka midagi. Ja saabki tehtud nii, et edu Harryle, loodetavasti ära ei väsi. Tal on korralik treening all, Just. Ta on tubli mees, nii et jaksab küll teha.
0: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.38 ja täna räägime teist korda juba Itaaliast. Ja Janet, sa olid Roomas käinud või mitte?
2: Olen mitmeid kordi. Ja... Ma tahaksin hästi korraks tuua välja ka minu apsaka tund aega tagasi, kus ma arvasin, et Rooma ei ole Itaalia.
1: Väga hea.
2: Lihtsalt see oli vaata enne kella 8, mul mõte veel nagu ei jookse veel nii hästi.
1: Nüüd on selge. Aga oled sa Roomast ostnud turistimeeneid või suveniirega kaasa midagi, jääb sulle... Teeks silma või oli kõik sinu jaoks üks ja see sama seal?
2: Et kas ma olen ostnud Eestisse kaasa nii
1: endale? Jaa, just Itaaliast või näiteks Roomast kuskilt või?
2: Tead, ma pean praegu ütlema, et pigem ei, sest ma ei ole suveniiride fänn. Ma ei ole nagu see, kes ostab mingid magneteid või mingid pudeli avajaid väga. Ma pigem ütlen ei praegu.
1: Aga ma annan sulle ühe idee, kui peaksid Rooma minema, siis üks tuntumaid ja populaarsemaid turistimeened on siis seksikate preestrite kalender. Igal aastal see tuleb välja, see on, maksab 8 €, juba ütlen ära, hind on teada ja see on asi, mida siis paljud tahavad endale saada, et iga kuu peal on erinev seksikas preester.
2: Miks ma peaksin tahtma enda seinale seksikaid preestreid?
1: Aga miks mitte, ma ei näe ühtegi põhjust.
2: Sa ma näen nii mõndagi.
1: Koos püha vaimuga tuleb ka selline ilu väljaselt.
2: Ja, et iga hommik kuluus mina, niimoodi siis patust vaba või?
1: Jaa.
2: Okei, tead, ma võibolla ostaksin selle kalendri mingile oma sõbrannale just kui nagu nalja kingitusena, sest et 8 € ei ole nii palju ka, aga võt endale koju ma tõesti ei sooviks preestreid.
1: Aga nüüd on tulnud välja püha paljastus, nimelt siis 37-aastane Giovanni Galiciaga, kes on seal ka olnud kalendris juba
2: aastaid,
1: tuleb välja, et ei olegi tegelikult preester.
2: Aga ta on nii väga tahtis seal olla.
1: Ja, ta on lihtsalt seksikas.
2: Oota, aga kuidas ta siis sinna pääses? Kas ta tegi mingi väikese trikki?
1: Ei, tema ei tea mingi trikke. Need, kes seda kalendrit kokku panevad, tuleb välja, et ikkagi pooled vähemalt ei ole seal üldse preestritega kuidagi seotudki.
2: Vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga tegelikult peab olema nagu natukene... Antke nüüd mulle andeks, aga natukene nagu teluulu või nagu rumal ka, kui sa arvad, et kõik need inimesed seal kalendris on päriselt preestrid.
1: Mina küll uskusin.
2: Nagu ma ei usu, ma ei oleks seda isegi uskunud, ma arvan.
1: Aga ta ise töötab stewardessina
2: või
1: stewardina ja ütleb, et tema meenutab seda naljaga. Ta ei ole muideks järgnevate aastate eest palka saanud. Ta sai kunagi ühekordselt mingi raadus, et tema jaoks see pole üldse hullu, aga naljaks mõelda ja nüüd te teate, et kui lähete Rooma, tahate osta siis seksikate preestrite kalendrid. Kõik preestrid ei olegi seal võibolla preestrid.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: This is My Head.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.50 on saanud kell ja kui enamik emasid jõuab hommikul tööle niimoodi, et kohvitops on käes, siis naiste leht toob hästi toredasti meieni ühe korstnapühkija, Kristina, kes jõuab tööle niimoodi, et on must vorm on seljas, kontrollib harju, redeleid ja tööriistu ja turnibki päevotsa katustel.
2: Mulle tundub see väga auväärne amet ilma naljata. Mulle tundub see esiteks väga raske amet, sest seal on ju väga palju sellist, no ütleme, et musta kätetööd, et sa pead käed ikkagi mustaks tegema, seal on seda tolmu tahma, aga teiseks see, et sul ongi oma spetsiaalne riietus, sa oled valmis inimesi aitama ja inimeste päeva paremaks tegema.
1: Ja tegelikult ongi hea siit kohe edasi minna sellega, kuidas Kristina on öelnud, et kui ta tunneb, et töö ei ole ohutu, ehk siis kui ta näeb katuseid, kus ta teab, et võib midagi juhtuda, siis ta lihtsalt ei lähe sellele katusele, et ütleb ka, et mul on lapsed kodus ja see annab teist suguse vastutuse, aga ta on toonud ka välja nii-öelda siis need selle töökoha sellised rõõmu hetked, kus ta ütlebki, et hästi kihvtilt, et kui ta läheb korstnapühkijana siis sinna ukse taha, selle maja ukse taha, mille katust, vabandust, korstnalt ta peaks just kui hakkama koristama, tihti lugu vaadatakse, talle klient vaadata ots, ütleb, et aga kus siis korstnapühkija on, ja nii lahen Kristina öelda, et aga mina see olengi. Et kas ma nüüd võin minna?
2: Et inimesed ei usu, et naine võiks olla korstnapühkija.
1: Just täpselt, et see kuidagi on nagu nii meeste amet just, aga nagu me näeme, ei ole meeste ja naiste ameteid niimoodi on ju.
2: Väga, väga lahe ja ma arvan, et üks pluss võiks olla vaade. Iga kord, kui sa oled katusele, siis see ikkagi väga ilus vaade.
1: Ja täpselt, tead sa, tead, õigeid nuppe oskad siin praegu vajutada.
2: Võibolla kunagi hakkan ka.
1: Ma arvan ka, et Kristina on öelnud, et näiteks Nukuteatri katus on üks tema lemmikoid. Et lihtsalt ongi, et need vaated. Ja kui te küsite, et kust siis Kristinal kis see idee, et üldse korstnapühkijaks hakata, siis ta ükskord jalutas sõbraga Pelgurannas, kuhu heiteti uut kortermaja ja mõtles, et oh, küll seal avaneks imeilus merevaade. Sõber ütles niisama jutu jätkuks, et noh, et kui sa oleksid korstnapühkija, oleks sul kogu aeg hea merevaade. Ja nii panigi Kristin ennast kursustele kirja. Ja niimoodi ongi Kristina korstnapühkija.
2: Nii et võibolla ka mina vanaduses hakkan korstnapühkijaks, aga ma tahaks ainult vanalinna neid katuseid käia.
1: Tead, ma usun sinusse küll väga-väga palju, aga loodame, et see nii sul ka läheb, et kui lähe saad vanemaks, äkki on võimalus. Aga hetkel ütleb Kristina näiteks ka seda, et miks seda see töö sütitab, on see, et jah, sa näed nii palju erinevaid inimesi ja koduseid ja merevaateid, aga väike adrenaliinilaks on ka kogu aeg sees.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kebabi, sinu maitsebi.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval.

0: Hommikust, kell on saamas kohe 9 ja nüüd ühest apsakast, mis Inglismaal aset leidis. Ja kuna me oleme ise raadio, siis minul lugedes seda uudist raadio kohta, mis kannab nime siis Caroline, mis levib lõuna kesk Inglismaal. Ja neil juhtus selline apsakas, mis on ikkagi väga suur värk. Nimelt nad lasid eetrisse kogemata sellise asja, et kuningas Charles III on surnud. See oli salvestatud lõik sellest, pärast mida veel oli siis Ühendriikide hümn ka God Save the King otsani, et ühesõnaga seal kuskil kellegi läks midagi valesti, siis ma ütlen ära, see uudis ei ole tõsi.
1: Jah, et meie poolt on hetkel õige info, on ju. Aga mind huvitab see, et seal oli ju nii mitu sammu enne, kui see eetrisse läks, et kes, et kui palju tegelikult seal nagu seda kontrolli, mis tehti, et sa nagu ütlesid ka, et see salvestatud lõik, sa pidid seda salvestama, sa pidid selle panema eetrisse, sa pidid panema, et see alustaks eetris nii-öelda siis
0: mängimist
1: ja sa panid veel hümni ka, et kas sul mingi hetki tekinud küsimus, et äkki kontrolliks infoallikast midagi, järgme unusta Inglismaal seda, et tegelikult BBC peab olema esimene, kes annab antud uudise välja üleüldse, et mingisugune lõuna mingi Inglismaa raadio kui selline ei tohiks üldse esimesena seda sellist infot välja anda.
0: Ma vaatan, et täna läks ikkagi väga käima sellest.
1: Ma olen täiega käima sellisest asjast.
0: Tahaks neile inimestele viitsa anda. Ma seletan natuke tausta ka, et kuidas selline olukord juhtus, sest kommentaare ka küsitud nende käest ja kaks asja. Esimene asja see, et selline spetsiaalne lõik on kõigile ette salvestatud. Aha. Kõikide raadiotel tuleb välja Inglismaal. Loodetavasti sellist asja ei juhtu, aga kunagi läheb vaja, on olemas. No, hümn ka on süsteemis olemas. Ja väidetavad siis teine asi, mis siin välja toodud on, et oli tehniline rike ja kuidagi läks see tehniline rike, tähendab võibolla ka see, et Tommi oli toodud võibolla isa poolt tööle ja keegi oli vajutanud valed nuppu vales kohas on ju.
1: Ütleme niimoodi, et Caroline raadios enam võtama laps tööle kaasa ei toimu.
0: Ei toimu, jah.
1: Aga jällegist ma mõtlen selle peale, et kuidas on see selle koha pealt võimalik, et sul läks kohe uudis ja siis hümn otsa, et oleks see, et uudis oli ära, on ju, saadaks aru, et oot, vale asi süsteemis praegu käib, on ju, et teeme väikse vabanduse või ütleme, et vabandust vale info, aga ei, hümn otsa.
0: Pärast seda oli 15 minutit vaikust eetris.
1: Muidugi oli.
0: Ja siis tulid saatejuhid peale ja siis nad vabandasid, aga lihtsalt see, et ütleme, et sa oled selle raadio püsi kuule ja seal Inglismaal kuuled selle uudis ära, no siis ikkagi ütleme, et tõmbab korra seest nii-öelda kaameks.
1: Muidugi tõmbab ja kuidagi ikkagi põhjalt nii-öelda, et vaata, kui oluline on see, et raadio mõistaks, et me vastutame iga oma sõna eest.
2: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Käed tagumiku alt välja ja

0: sisse tkdk.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: My name is Somber. This is my song, Home Record.
6: Turn it up, loud.
5: This is my hits.

0: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni, kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
1: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
0: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
1: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda. Ja. Aga mul tekkis küll seal ikkagi... No ma toon näite, et kuna mu ülikool... Ma ei mäleta neid kuupäevasid maikuus kuskil õppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära andma. Ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuskil ööbida. Aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde. Ja noh, tal oli väga võimas üldse tema terve see maja ja perekonna need olid nii suured ja võimsad. Tal oli oma tagaajast läks jõgi, mille sees tal oli paat ja vis paadiga sõitma ja see Kule, oli hullumeelne täiesti.
0: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
1: Ma vahepeal mõtlen
0: ta peale. Kas või kasumi pärast.
1: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
0: Ja aga reis.postimees.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis. Nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et need mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, on ju, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal Kadri ja Grete ja tänase päevani võib isegi öelda, et tead pestikad.
1: Päris lahe, vaata sarnased huvid ja hobid ikkagi liidavad. Ma olen eestlased mõlemad.
0: Eestlased, Kadri ja Grete.
1: Ja no seda enam tegelikult, et Eesti rahvaarv on nii väike.
0: Just.
1: Ja sa näed seda teist eestlast ka sarnane hobi. No ikka hakkad rääkima, aga see, kas sa jääd rääkima, see on juba sinu teha.
0: Ja vaata see retk tegelikult Mont Blanc oli ju füüsiliselt ja vaimselt väga raske ka, et tuli ronida, ma ei tea, taluda kõrgust, liikuda just kui sammult edasi. Ma arvan, see vaata liidab ka, et nüüd 4 aastat hiljem on nende eesmärk järgmisena nüüd Peru andidesse koos siis ronida. Ja see näitab täpselt ära seda, et kuidas sellised keerulised olukorrad näitavad, kes inimene päriselt on ja kuidas need loovad usaldust.
1: Ja kui raha nii palju ei ole, et nii kaugele minna, siis bussiga Võrru, seal on Munamägi ja äkki näete seal mõnda teist eestlast, kes ka sinna minemas ja parim sõprus see on garanteeritud.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Pühajärve jaanituli 2026.
5: 22. ja 23. juuni. Otepääl.
4: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Willem Drillem ja paljud teised.
5: Piletid sootsamad jaanituli.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
11: This is my morning on my head.
12: Let's go!

0: Kellan saamas 9.27 ja tere hommikust teile. Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
1: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
0: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvus räägib, kuidas siis pidi minema noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
1: Aa, ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
0: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline taust on.
1: Ja. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
0: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis bossilega teeb, aga...
1: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et noh, et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
0: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
1: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et minuga on ka seda juhtunud.
0: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
1: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
0: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles
1: love you,
0: ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
1: Tead, see on natukene huvitav, jah, et kus juures ma olen öelnud seda ja see oli hästi, ma olen õppejuul öelnud.
0: No nii nagu ma mäletan kooli ajal ikkagi öeldi seda, et öeldi õpetale emps või emme.
1: See on klassikeline.
0: Või kogemata läks sassi. Jah, emme. Ja siis olid okei, terve päev on nüüd tehtud.
1: Tervele klassile jääb see muidugi alati meelda ka. Jah,
0: täiega.
1: Õpetas on ju või emme, vaata.
0: Aga tihti tegid ju mitu last seda. Nagu aasta jooksul, et seda ei olnud, see ei olnud lihtsalt niimoodi ühe korra ühel inimesel juhtus.
1: Ja ma arvan, et õpetajad ei pea seda kuidagi veideraks ka, et see on kuidagi, see on nii loomulik selle koha pealt, et sa veedad õpetajaga ju tunde aega ja kui sa oled veel näiteks kunstitunnis on siuke, et sul on vaja, ma nii mäletan, on vaja mingit, ma ei tea, pintslit või midagi, emme kuule, kas sa saad, oi... Sest et see on midagi, mis sa küsid võibolla kodus emme käest, on ju. Nii et ma arvan, et kõik on andestatav.
2: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
3: Wake up Estonia, this is my morning. On my hits.
4: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: 9.35 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja meie Janetiga oleme siin juba tõelised jäähoki äsad. Kui me varem olime lihtsalt tavalised inimesed, siis see on meile külge jäänud see jäähoki maailmameistri võistlused, mis toimuvad.
1: Oo jaa, Andril on selle koha pealt õigus, et ega tegelikult enne siis hoki MM-i, ma ei teadnud hokist, olge mausad väga midagi, kui see, et üldjuhul hokit mängivad mehed on väga kenad. See on tõesti kõik, mis ma oskasin seostada, aga nüüd jah, tõesti hoki MM käib ja täitsa maikuu lõpuni, umbes siin 10-11 päev on veel minna ja me oleme väga, väga palju õppinud, näiteks seda, et kõik igas alagrupis mängivad kõik oma vähel läbi ja meil on teile anda ka eilseid tulemusi. Ja kui võib hästi kiirelt ära öelda, Šveits, Austria, ma ei tea, mis juhtus, aga 9-0 jäi seis ja Šveits ikka jätkab no sellise täis eduga, et uskumatu.
0: Ja minu jaoks oli üllatus see, et Austria oli kolmandal kohal ja ta on praegu ka veel kolmandal kohal, kõik pole mänge ära mänginud oma alagrupis ka, aga lihtsalt see, et nii suured tappa saada, pigem suur üllatus on ju.
1: Ja
0: Ameerika Ühendriikidel tuli esimene võit, nüüd ei, vabandus, mitte vist esimene võit, aga nad said jällegi punktiskoori avatud.
1: Ja võib öelda, et väga napp võit. Mängu tulid ju ka karistusvisked, mis on siis viis selgitada võitjad välja, kui normaal või lisaajal jääb seis viike, et nägime ka karistusviske täna.
0: Nii et midagi lihtsalt neile tulnud ei ole. Kokku on kaks alagruppi, igas alagrupis 8 meeskonda, 4 saab edasi, tuletab meelde. No praegune A-alagrupp siis on Šveits, Soome, Austria ja Ameerika. Aga nagu ma ütlesin, kõik ei ole veel mänge läbi teinud, nii et see tabel kindlasti muutub veel.
1: Ja toome teieni ka selle, et mis täna saama hakkab ja nimelt siis Läti ja Soome lähevad oma vahel kokku nii lahe vaata meie naabrid, kas siis ülevalt või alt on ju. Ja no olge maus, et Lätil on ikka playoffi lootuseks väga punkte vaja. Eks me homme saa rääkida, mis juhtus.
0: Ma arvan, et kui mingid mängu vaadata, siis see on päris hea mängija. Duo 5 ja kanal 7 kannavad seda üle, siis eestikeelsed kommentaarid juures, eksperdid räägivad ja 17.20 hakkab see mäng. Nii et on mida vaadata, meie elame jah hokile kaasa ja nii lihtne ongi, tuleb ennast mõnusalt sisse seada.
2: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: No, what's up, though? 'Cause you woke up in the morning.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja meie hommik hakkab siin lõppema, aga ikkagi ilus päev jääb teid saatma ja kui ilu ei ole see, et päike on väljas, siis vähemalt soe on küll, ma ei tea, kuidas see tuli, oli siin 9 kraadi, 10 kraadi, nüüd iga päev on siin olnud ikkagi päeva, et peaaegu 20 kraadi sooja.
2: Jaa, et tegelikult suvi on järjest lähemal, aga selle suvega või selle suve lähenemisega tulevad ka muidugi need hetked, et on vaja neid eksameid ju sooritada, seega ma tean seda, teile oli minu arust gümnaasiumil, kas oli matemaatika eksamid, eks ole, et ma soovin lihtsalt kõigile väga palju jõudu ja energiat, seda, et see ei läheks nagu oma mõtetest hulluks või lolliks.
1: Vaata. Ja vanematele ka, vanemad lähevad samamoodi mõtetest hulluks.
2: Ja ma täitsa emmega olen rääkinud kunagi sellest ka, et kui laps läheb hommikul eksamit tegema, siis tegelikult sa lapse vanemana oled temaga nii kaasas ja mõtled tema peale iga sekund, et ise enda tööd teha on nii raske.
1: Nii et tuleb võtta rahulikult, tuleb käia looduses. Mina olen siin käinud viimastel nädalatel päris palju ringi erinevates kohtades ja kuidagi see linnulaul, mis on tulbid on juba hakkavad varsti ära minema. Viimane aeg veel nautida ilused lilli, nüüd tulevad teised taimed. Ma ei oska öelda, mis praegu pop on, aga ka kasvoone inimest on välja tulnud. Just oli üks diskussioon töökaaslasega kasvoonest ja ütles küll, et tema sellel aastal loodab ikkagi kurki ja tomatid saada korralikult.
2: Kui tore. Mina ise vaata väga näiteks tomati sõber ei ole, ehk siis ma hea meelega ei panestama võileiva peale, aga võt on üks erand ja see erand on see vanaema kasvuhoonest värskelt võetud tomat, millel on nii eriline lõhn küljes, et ma kõigepealt nagu nuusutan seda tomat umbes pool tundi ja olen nõus ka võileiva peale
1: panema. Ja need on päikese poolt siis suudeldud tomatid.
2: Päikese poolt suudeldud, teate kuulejad, ma loodan, me loodame Andriga, et olete ka suvel ikka päikese poolt suudeldud.
1: Ja see võib juhtuda, kui sattuda siis ilmus ilmakätte.
2: Ja et flirtige selle päiksega ja lasta suudleb teid.
1: Nii et nii kaua tuleb flirtida kas või peegelpildi sise endaga, nii kaua kui tuleb päike pilved tagant välja. Aga üks asi, mis aitab teil homsed päeva paremini veeta, see on tulla koos meiega taas sellisele väikesele reisile.
2: Rännakule
1: 60. Nii oleme me siin tagasi, nii et praegu soovime sulle ilusat päeva ja tšauki tšau.
2: Tšau!
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni. Otepääl.
5: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamalt jaanituni.ee.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu ülikooli.
8: Oh, money's in.

0: Baltiki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
2: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kebabiit, sinu maitse biit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
2: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
1: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
2: Ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
1: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline taust on.
2: Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
1: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis bossilega teeb, aga...
2: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
1: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
2: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et minuga on ka seda juhtunud.
1: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
2: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
1: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles
2: love you.
1: Ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
2: Tead, see on natukene huvitav, jah. Et kus juures ma olen öelnud seda ja see oli hästi, ma olen õppejuul öelnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 graadi.
4: Ta surub nimetisõne mõnele lauale pudenenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea miks.
5: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Ikka grill, ikka hea hind.
7: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni, kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
3: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
2: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
3: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda, aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, maikuus kuski lõppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära andma, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuski lööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema tervese maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma taga ajast läks jõgi, mille sees tal oli paat, vis paadiga sõitma ja see oli hullumeelne täiesti.
2: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
3: Ma vahepeal mõtlen
2: ta peale. Kas või kasumi pärast.
3: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
2: Ja aga reis.postimes.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et nad mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pooseb hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes. Linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1,69 €. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1,79 €. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
6: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. My hits. Number one hit music station.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
1: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
2: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
1: Ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
2: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline taust on.
1: Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
2: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis bossilega teeb, aga...
1: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
2: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
1: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et minuga on ka seda juhtunud.
2: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
1: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
2: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles
1: love you.
2: Ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
1: Tead, see on natukene huvitav, jah. Et kus juures ma olen öelnud seda ja see oli hästi, ma olen õppejuule öelnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 graadi.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. Septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Tulevik on sinu enda kätes.
8: Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
9: Kebabiik, sinu maitsebiik.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 cm, 129 €. Bauhof.ee.
7: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl.
8: Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
9: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni, kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
3: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
2: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
3: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et või oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda, aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, maikuus kuskil lõppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuskil ööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema tervese maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma taga ajastaks jõgi, mille sees tal oli paat ja vis paadiga sõitma ja see Kule, oli hullumeelne täiesti.
2: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
3: Ma vahepeal mõtlen
2: Kas või kasumi pärast?
3: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
2: Ja aga reis.postimes.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et need mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel vooseb hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt. jaanituli.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Täna õhtul Õhtus.
13: Tänases teleates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Paia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: keep watching.
1: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.

0: saja pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kebabi, sinu maitsebiit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Viimased piletid. swedishhousemafia.ee.
4: Swedish House Mafia.
5: Järgmisel laupäeval.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
10: Number one hit music station in Estonia.
11: My head.
12: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
13: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
3: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
2: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema ühe noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
3: Aa, ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
2: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline nii-öelda taust on.
3: Ja. Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
2: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis boss sellega teeb, aga...
3: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et noh, et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
2: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
3: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et mul, minuga on ka seda juhtunud.
2: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
3: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
2: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles.
3: Love you,
2: ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
3: Tead, see on natukene huvitav, ja, et kus juures ma olen öelnud seda. Ja see oli hästi, ma olen õppejuule öelnud.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pooseb hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Pühajärve jaanituli 2026.
6: 22. ja 23. juuni Otepääl.
5: Dimension, Basechecker's, Randy ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
6: Piletid soodsamad, jaanituli.ee.
7: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni... Kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
3: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
2: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
3: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda, aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, mai kuus kuski lõppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära anna, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuski lööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema tervese maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma taga ajast läks jõgi, mille sees tal oli paat, vis paadiga sõitma ja see oli hullumeelne täiesti.
2: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
3: Ma vahepeal mõtlen
2: ta peale. Kas või kasumi pärast.
3: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
2: Ja aga reis.postimees.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et nad mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes. Linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. Septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Vau! Neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi, vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Täna õhtul Õhtus.
9: Tänases telejates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Doris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
10: This is Rihanna.
11: Sound of the hit music.

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
2: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
1: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema ühe noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
2: Aa, ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
1: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline nii-öelda taust on.
2: Ja. Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
1: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis boss sellega teeb, aga...
2: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et noh, et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
1: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
2: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et mul, minuga on ka seda juhtunud.
1: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
2: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
1: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles.
2: Love you, bye.
1: Ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
2: Tead, see on natukene huvitav, jah. Et kus juures ma olen öelnud seda. Ja see oli hästi, ma olen õppejuule öelnud.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel vooseb hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahast. Euroopa Liit.
8: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
9: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan, olen alati näinud.
10: Jätke Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Kus on kätte meri?
12: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
13: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Täna reporteris.
17: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
18: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
16: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/ sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Kui käsi tõuseb iseenesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Täna õhtul Õhtus.
13: Tänases teleaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni, kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
3: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
2: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
3: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda, aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, maikuus kuski lõppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuski lööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema tervese maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma taga ajast läks jõgi, mille sees tal oli paat, vis paadiga sõitma ja see oli hullumeelne täiesti.
2: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
3: Ma vahepeal mõtlen
2: kas või kasumi pärast.
3: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
2: Ja aga reis.postimees.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja Ja nii tore, et need mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, on ju, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma. Ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 18 kraadi.
5: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes. Linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna reporteris.
14: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
15: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
16: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Ehitus.
17: kütusel või laohallis , vihma või päikese käes , sievialatsitega oled kindlalt kaitstud .

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel. Erinevad tooted. 250 milliliitrit. 1,55. Kolgeid maks vaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill. Number one hit music station in

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma pean ütlema korraks sekund enne, kui mikrofon tööle pandi. Mul kõht korises niimoodi, et kui see nüüd jäi mikrofoni, kui te seda kuulsite, siis saatkem süüa.
2: Ma kahtlustasin, et äkki mingi maa värin. Ma kuulsin, et Taanis oli ka just olnud, et kas see jõudis tõesti siia?
1: Ja see jõudis siia ja tegemist on lihtsalt minu ääretult tühja kõhuga. No midagi teha ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, Andri, et kui sa olid nüüd pool aastat, olid siis Ameerikas, see oli küll aastaid tagasi. Kas sul tekkis seal mingisugune sõprus, mis on püsinud tänaseni?
2: Ei tekkinud. Ma mõnikord olen mõelnud, et või oleks võinud mõne inimesega edasi suhelda. Ja. Aga mul tekkis küll seal ikkagi, no ma toon näite, et kuna mu ülikool, ma ei mäleta neid kuupäevasid, maikuus kuskil õppes ja tegelikult ühika kohad pidi ära anna, ma olin seal ühika kohaga, siis mul ei olnud kuskil ööbida, aga kuna ma sain seal paari ameeriklasega väga hästi läbi, siis üks kutt kutsus enda juurde ja noh, tal oli väga võimas üldse tema terve see maja ja perekonna, need olid nii suured ja võimsad, tal oli oma taga ajastaks jõgi, mille sees tal oli paat ja vis paadiga sõitma ja see Kule, oli hullumeelne täiesti.
1: Seda sõprust oleksid võinud küll hoida.
2: Ma vahepeal mõtlen
1: kas või kasumi pärast.
2: No ma räägin, ma vahepeal mõtlen ta peale, saadan talle head tervist.
1: Ja aga reis.postimes.ee on nii lahedalt toonud ühe loo kahest eestlannast, Kadrist ja Gretest. Ja kui muidu on see, et kohtud kas töökaudu või kohtud, ma ei tea, kuskil klubis, pubis, nemad kohtusid juhuslikult 4 aastat tagasi teel Mont Blanc tippu. Mont Blanc on siis asub Prantsusmaa, Itaalia piiril Alpides, üks mägi ja nii tore, et nad mõlemad olid läinud matkale üksinda. No ma reisin ka üksinda, et sa lähed sinna kas väljakutset otsima või ennast leidma ja siis seal on pikk bussisõit enne ja kohtusid seal bussi peal.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. Septembril Alexela kontserdimajas.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
5: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
7: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
6: Swedish House Mafia.
7: Järgmisel laupäeval.
8: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2. Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: Yeah.
10: This is
11: my

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
1: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
2: Täna õhtul õhtus.
3: Tänases telelates õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Paia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri siis e-mailidest, mida võibolla ei oleks pidanud saatma. Või siis saatsid valele inimesele.
2: Oi, see on väga kift. See on ka minuga juhtunud väga mitmel korral. Ja eriti õudsad on need e-mailid, kus sa pidid saatma ühel inimesele vastuse, aga paned kõik sinna e-maili.
1: Ja no see on alati väga tore. Aga esimene juhtum, naiste rahvas räägib, kuidas siis pidi minema ühe noormega teidile, aga kogemata saatis talle oma siis CV.
2: Aa, ei, no see on tegelikult väga hea, et tutva minuga enne, kui me teidile lähme.
1: Vaatad ära, mis mu professionaalne selline nii-öelda taust on.
2: Ja. Ma arvan, et see ei ole viga. Ma arvan, et see on midagi, millest me kõik võiksime õppida.
1: Aga järgmine on küll natuke piinlikum. Üks töötaja jagas seda, kuidas tema saatis siis oma jämesoole uuringu oma bossile kogemata. Bossi arst tuli välja, olid sama nimega ja kogemata läks lihtsalt vale, et ma ei tea, mis boss sellega teeb, aga...
2: Mina arvan, et see on jällegist väga teretulnud. Et noh, et ikkagi boss võiks teada, millest ma hetkel läbi lähen ja mis ei lähe läbi.
1: Aga järgmine väga klassikeline, mis võib tööolukorras tekkida, on mõni koosolek, mis väga ei meeldi ja tahad sellest ka teada anda, aga saadad selle kogemata koosoleku korraldale.
2: Et mingi tagasi seda või võibolla on vaata see ka, mis Teamsis vahepeal juhtub, et ole maru kindel, et kellele sa seal vestluses midagi saadad. Et mul, minuga on ka seda juhtunud.
1: Aga järgmine on, et saadad bossile e-mail ja lõppu paned, et armastan sind.
2: See on, tead, kui on tunded ka tööarmastuse osas, siis lase aga käia.
1: Eesti keeles see kõlab veel naljakamalt, vaat inglis keeles.
2: Love you.
1: Ja täpselt tundub nii normaalne eesti keeles. Ma armastan sind ja paned oma nime lõppu.
2: Tead, see on natukene huvitav, jah. Et kus juures ma olen öelnud seda. Ja see oli hästi, ma olen õppejuule öelnud.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
5: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Ahur, mida sa mu garasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
8: Teel püsimiseks.
7: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
8: Jaa, ma tahan ju võita.
7: Mida võita?
8: Red Bull Soapbox reissi.
7: Kus see millal see veel toimub?
8: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
7: Maitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
8: Paps, see on minu võistlus.
7: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
10: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
11: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
12: Turn it up, loud.
11: This is my...

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hit.
2: My hit.
3: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.

0: ilmateate ja kõik K-pop hitid toob teieni K-pop Fever 13. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmelpoolsev hoovihma ja sooja on oodata kuni 18 kraadi.